0: mchezo. Kumbe ndio hayo bwana. Ah, usidharau tofolo kobango bwana.
1: Walikuwa nafikiria ni mdogo hawezi chochote ati.